koloi ya moya ke ena ba kae bapalami ba yona. Odima PCF ka mai ya lekgotla la kgaso la hantatai. O theoha hantle a vane Lesotho. Hotel and Casino. O monate ebile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o bo se o tseba fela hore e ba ha bo papa ke party e ba mayena o ya lo.

metsotso e mashome a mabedi ka metso e mehlano. Metsotso e mashome a mabedi a metso e mehlano. Re tadimme ho renga yane ya rona. Ya bohlano. Re tadimme ho renga ya rona ya bohlano. Ha ona moke ya. Ha hona moke ya. O tsebe o yeme ka pela rona yena ma vendors. O tsebe o yeme ka pela rona ma vendors.